lopun tiedettä näkittä viiaa. Attulassa jo pöniin naviaa. Ensi vartetta meillä liipertaa. Suuletenta